og lengst borte I den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein I det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv, nei altså, så det bor folk der ennå.